0: Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya ntlhanu ka GSR FM vahehliwa vambirhi pita nhonyani ku n'wina ngamu ya yena Charlotte Nhonyani lava va humelerile mahlweni ka khoti ya majistrati ya Polokwane eka siku ra namuntlha ku va va ri karhi va yise mahlweni na ku endla xikombelo xa bail vahehliwa hi lava va langutaneke na milandzu ya vukungundzwana vukanganyisi kun'we na ku hlantswiwa ka timali. Pita u tiviwa tanihi muhehliwa wa vumbirhi kasi Charlotte Tibane u tiviwa tanihi muhehliwa wa vumbirhi. Va languteriwile ku tlhela va humelela emahlweni ka khoti ya majistrati ya Polokwane eka siku ra mundzuku ku va va ri karhi va yise emahlweni na xikombelo xa bail. Ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni masipala wa Greater Giyani lowu khomile nkhuvo wa ku va va ri karhi va tlangela eka n'hweti ya vaxisati eka siku ra 28 eka n'hweti leyi hundzeke gimeta mahungu ya awara ya ntlhanu nongonoko bamba reloaded wu ya emahlweni na MK Navigator mathonsi ndzenga.
1: Fela wena handle ka ribengo kumbe ku kuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GSR FM.